خو مو جی وی قام خو گا کا چی دهیا حال بلی خو تھا تھا گما ہے شو بی ما بی بلی او کھو نہ ہانیا